oye wo lemi ati yin ni iwa ni bibeli so nipa onje ale oluwa eko inu bibeli keson